0: mi aso tonu sole
1: bro jeun tun kanwe a fo tonu kun lo po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: bro ko donu we kete fraternite ton mina dongba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le a jojaja mi ton le donu ese mi ton le